0: منهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دولي li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci beut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannama zumaru hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إن شيطان لكم منوجو من لما يرى أتنوكم منوجو دو بوزة متر من كنو متل جنة مصف صنع سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخم بايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallahil azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han d'accord da nga jéki jéki ñëw suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom. Kan moy sa chef wal wala mo sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx wal han na ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ده غاي ديلي غاوان كان موي سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. بخل كل شيء
1: يا تنجل يا تنجل تنجل مصور تنجل تنجل تنجل خمنا باح بطي يا تنجل ñata ngeen duma ci delu
0: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 numéro bobu ci ngeen wote ku wote demout problème réseau la du fay da ngay couper wote wat insté wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu
2: kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussel ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre diguna gi metti fièvre tanki metti ba di xassan loxoy tang nob bi metti nob bi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so bëgg ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñëll la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma nga ndaw di ñëw ci place bi diko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngui koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nob bi metti nob bi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na jeul ngeen jëf

0: الحق الذي يريد ان ينتفع جعل الله بجاه المصطفى سلامي بسلام يوسف نسمى المباركا يا خير اصحابا كما الذي كبد للاصحابا ارجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله ارجوزة
1: soxna fadu ñu ngi ci parcelle Touba Refan ñu koy gëreem diko ñaanal takusanu jamm di ci nuyu soxna nogoy ñi ngak mbolen wa Touba parcelle jay ngeen jëf Serigne Bassirou Diop ñu koy nuyu Serigne Ahmadou Diop nango dar khudous ñu koy nuyu bu baakha baax 17 wa rasulillah wa rasulillah sama ba ci nuyu soxna ko na ñaa ci parcelle
0: Zamaituha Janibatal Marakhibi Zamaituha Janibatal Marakhibi Fiajilil Kajilil Darakhibi Khadin Sarabt

Serigne Mahamadou Mustapha Sylla xamna ne gisuguma ko ñakul tay xamna day tay lu ci re Boubacar Diallo it oustaz Guey gisuguma ko xamna ñakul gaay dañuy tay lu tay ko defé man ma ngi xaar sama wogu rek bu ko defé juma ji sir joxaleenum dajé suba ci aljuma ji 22h00 seen émission jotay jangout xassay dinañ ci and rek serigne pape ibrahim ngom xassay inshallah taala moy nek sunu gan jaaje serigne morsalla jaaje bay modou jeri silla te da gërem yalla ñi fi jaar ñamone yeen ñi nga xamne jëm nañ ak suur ci nga xamne ñi ngi won ci deglu bi ñu ngi ñaan yalla fasiyene haaje fasiyene haaje da dara ci posé ak posé di wahdi hawaaji la sayyidina da mo fi khidmati wa hablahu maramu واغفر لنا وعافنا بالعافية تكون في الدارين خير عافية أصلح أموري وأمور صحبي ثم أمور مسلمين ربي وارحم وكرم واحترم محمدا بقدرك العظيم يا من عمد إلى

drama yang lain jabat nombor jod mazwa ya man jabat muda belia ya gai jenak kusian pasif ya wai jemful lu yahu lubur ya wai akbo cedam mifi minam nunyi dapo umudu dam dia lu syari jibazam amnan lu rawkan rawkalam rawkin lu nundal sedunam nunyi dapo umudu dam dia lu syari jibazam amnan lu rawkalam rawkin lu nundal sedunam nyanan cibajan turudam aksok nasat askan umam balam ujur prihadiyam iya ya penat biar fikun ngeri ya tingkan emas lambo nyari nyalau kias yalla mayon yang menukas banjar coba wasul minam mila salatun wasalam ala nabi qairi anam wali zawi kiram wazabi wa man amin mila salatun wasalam ala nabi qairi anam wa ali zawi kiram wazabi wa man amin subhan rabbika rabbil izzati أما شبه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما خال موسى كليم خادم الخديم الحمد لله السلام نغمر حمد السلام جبل مصطفى كلام على بناء